і прибіраз, і прифкарот, і прифраж капутірки, до марткаїн воку та гад, до чеж в думамен мекі. Азар єркері меч танжевац, геркері меч чизмовац дитар. Єлек тарице бахка цац, рашка, воркоч му месер. На ворчіне румке хці, чи є тарково жаманакі, є в шуртері вирад догу, а от і без аствацаї. Луйсне сіро кезувекцу, а мен варгя розмідашту, серне вормез куце перкі, камел горцений анападу, серне міяк терну аркан. Мена цацу найнуцюн, найма стайс кянки, вор мекан каме шонорву. Орере ненг, орере бут, орере стор євані цвац, єв саруйце самроцун, нерака рака чи мараць.

Лили, jest ku nimem tasi. Kosi kasz czeste se? Love. Лили, турбоч мекяра ще батес.